Kiss FM.

0: Reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
5: New song, Alle Farben, Heroes of the Night.

asta știu că primul lucru care îl fac, o dau cu saluturile noastre, ale voastre, mai bine zis, matinale, care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, exact cum auziți voi acum în difuzoare. Iată așa și dați la căutat pe aplicația Telegram. Și poftim, hai cu noi, cu salutul, glumițele, neglumițele. Iată, chiar vreau să fiu obrăznicuță și să nu iau la rând, să mă scuze aici, dar știu că Mădălina acum savurează, a noastră ascultătoare, o cafeluță. A zis că are o feblețe, o slăbiciune față de o cafea, da? Deci cu un cappuccino special. A zis că nu are anxietate și tremurici după ea. Nu pot să zic denumirea cafelei, mă scuzați în emisie directă, dar în orice caz e o locație superbisimă. Anca vă zice chiar

16 iunie în calendare. Deci 16 zile s-au dus, s-au scurs. Parcă nici nu-mi vine să cred că deja, iată, e 16 iunie. Dar până una alta ne apucăm de lucru. Răsuflecăm mânicile și spor în toate. Mai salut, scumpa mea.

ai o zi cât mai frumoasă și cu dispoziție bună. Ei, nu doar eu, toți aveți. Și mă întorc eu la ale mele, când întotdeauna o dau... nu o fac pe deșteaptă, dar mă informez și vreau să vă informez și pe voi, în caz că o să ajungeți la lucru, să străluciți cu substanța cenușie. Astăzi e marți, 16 iunie. Vorbim despre o sărbătoare plină de generozitate, doar un pic, dar și matematică financiară, pentru că este Ziua Internațională a Remitențelor Familiale. Mai bine zis, Ziua Banilor Trimiși Acasă de Migranți, sau puteți să înțelegeți ca Ziua Banilor de la Muncitorii din Străinătate, sau Ziua Transferurilor Bănești în Familie. Deci e o sărbătoare instituită de ONU în 2015, aprobată în 2018 și dedicată acelor milioane de oameni de pe glob care muncesc în străinătate și trimit bani acasă pentru a-și susține familiile. Și chiar începând de la Filipine, El Salvador și până la meleagurile noastre, deci aceste transferuri reprezintă adesea mai mult de jumate din buget.

care uneori rețin chiar și 20% de sume pentru ca banii munciți din greu să ajungă cu adevărat la cei dragi. Și să fim sinceri, iată, azi e ziua în care trebuie să celebrăm cel mai frumos mesaj din lume și nu zic acum de te iubesc, mi-e dor de tine, dar notificarea magică, transferul tău a fost procesat cu succes, banii pot fi

0: verișorul din Marea Britanie. Deci ei sunt supereroi care muncesc din greu, mai driblează comisioanele băncilor și reușesc să trimită acasă doar finanțe, dar și o bucățică așa mare de siguranță și grijă. Și de fapt, dacă mă uit așa, viața în Republica Moldova, deci în întreaga țară, este strâns legată de această sărbătoare și de fapt și o conexiune profundă cu cei plecați, că dincolo de glumițele pe care eu le zic acum la microfonul meu roz despre portofelele noastre pline, în spatele fiecărui, iată, transfer de ăsta se află o poveste foarte emoționantă despre și sacrificiu, dor, dorința de a le oferi copiilor, părinților sau bunicilor o viață mai bună și mai demnă. Și este dovada că distanța nu poate să mai micșoreze dragostea asta de familie și că tehnologia totuși modernă ne ajută să fim aproape chiar și atunci când ne despart mii de kilometri. Și, de fapt, propunerea mea pentru această zi, de ce nu să le transmiteți un mesaj celor dragi aflați departe, să nu le cereți nimic, să nu le întrebați de transferuri de bani, dar doar să le ziceți mulțumesc pentru că există și pentru tot sprijinul lor. Iată așa îndemn vă dau eu în această dimineață. Este 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu o melodie care pentru această legendară artistă, nu știu dacă e preferata a multora, dar cei care au crescut cu piesele ei, da, e una din preferate. Și are și o voce de milioane, că a și participat ca voce la soundtrack-ul, nu ca celui mai pesimist film, da? Dacă zic deodată Titanic, o să înțelegeți despre ce legendară artistă zic. Și de fapt a însemnat această melodie cu care o să începem ora revenirea ei după o perioadă în care și-a dedicat timpul familiei, lansată în 2002 și e o piesă, una dintre cele mai personale din cariera ei, fiind inspirată chiar de nașterea fiului său și de bucuria unui început. Mă, dar ce se leagă așa frumușel și de sărbătoarea asta care v-am zis cu roșu în calendar. Celine Dion în acest moment deschide ora aici la Easy Busy cu A New Day Has Come.
2: The

ceasă, ia uite, ce frumos început de oră alături de Celine Dion și alături de fata voastră de la microfonul roz, Anca, aici pe Muz FM. Și mă bucură să văd mesajele voastre care vin așa pas cu pas, câte unul, câte două, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Apropo, și voi puteți lăsa mesaje, sunt gratuite, nimic nu trebuie să faceți, doar să deschideți aplicația Telegram, să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM și voilà, vă salut Anca acolo pe Telegram. Și vreau să salut acum și pe Dor. Bună dimineața, soarele pe cer este, soarele 2 la microfon tot este, zi bună tuturora. Vă mulțumesc frumos. Da, cine-i soarele tău? Dă-mi voie să fiu eu, vorba aceea legendară. Și Mariana ne scrie, de fapt ne mai salută și Vladislav. De ce așa pesimism? Neața Anca, după vară vine toamnă, la fel anotimp frumos. Da, e anotimp frumos, nu neg, e pentru introspecție pentru mine toamna, dar vara e despre relaxare, distracție, una alta, deci e o listuță mai lungă la vară.

până la cireșe, la vișine, la ce mai e acolo acum sezonul, căpșunele. Și Vladislav ne scrie o zi bună în continuare și mai avem 76 de zile de vară unde trebuie să le prețuim și să ne odihnim din plin. Și eu ziceam de trecerea timpului și Vladislav zice, dar știi, problema e că timpul trece, mai ieri duceam fetița în brațe la terenul de joacă și acum am pe bicicletă, ne plimbăm și din toamnă în clasa întâi. Ce fain! Fain, frumos de tot, vă mulțumesc pentru istoriile voastre, așa, sincere, nu că e din experiența voastră și cumva voi observați, dar vorba aceea, uite la copiii prietenilor tăi și să înțelegi că ești de bătrân, da, încă da. Bun, o să mă revin eu cu superstițiile pentru această zi, ce trebuie, ce bine de făcut, ce nu prea. Deci v-am pregătit eu ceva interesant. Mai am câteva curiozități din istorie. Ce s-a întâmplat pe 16 iunie, Doamne, să auziți doar ce s-a întâmplat și o să ziceți că lumea asta e nebună. Dar până atunci prindeți un pic de îmbrățișare de la Vank și Eli Garfi.

0: Busy Morning. Busy. Публичитате. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Ai teren, casă sau planifici o construcție?

0: Instrucție. Atunci merită să știi. Assam Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
1: Assam Excav vine cu utilaje performante adaptate pentru orice teren.
0: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
1: Sau caută Assam Excav.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 0799 959195.

0: pe la începutul lui august, însă acum, având deja copii și eu, observ că ei nu se satur de vacanță pe deplin. Asta înseamnă că trebuie să savurăm din vară cum putem. Așa e, o zi reușită tuturor ne dorește Mariana, iar eu vă doresc răbdare. Și am zis eu că o să vă dau hi-hi-ha-ha, să vă ridic dispoziția, doar nu va fi asta, mă scuzați, pentru că am informații importante pentru cei care se află la volanul mașinilor. Primăria municipiului Chișinău informează că se suspendă parțial traficul rutier pe șoseaua Muncești în perioada 15 iunie până pe 12 iulie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de amenajare. Lucrările vor fi executate etapizat cu sistarea temporară a circulației autovehiculilor pe o bandă și dirijarea traficului pe contrasens prin intermediul regulatorilor de trafic. Așa, țineți minte, da? Șoseaua Muncești se suspendă parțial traficul rutier. Dacă puteți să ocoliți zona aia ca să nu vă enervați mult că stați într-o coloană lungă, poftim, Anca este responsabilă pe informare. La fel, în perioada 15 iunie, 12 iulie se suspendă traficul rutier pe strada Sfatul Țării, tronsonul cuprins între străzile 31 august și București, în legătură cu necesitatea construirii rețelelor tehnico-edilare publice. La fel, perioada 15 iunie, 27 iunie se suspende parțial traficul rutier pe strada Burebista, tronsonul cuprins între stradele Burebista și strada Cetatea Albă, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelei electrice. La fel, se suspende parțial traficul rutier și la Buican pe strada Paris, tronsonul cuprins între străzile Alexandru Marinescu și Alba Iulia, în perioada 15-21 iunie, în legătură cu necesitatea construirii rețelelor tehnico-edilitare pe publice, deci aviaducte, canalizare pe acolo. La fel, ascultați, în fiecare zonă se suspendă parțial traficul rutier și pe strada Socoleni, tronsonul cuprins între străzile Cucorilor și Doina, în perioada 15 iunie 25 august, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor termice pe strada Socoleni, în sectorul Râșcani. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Hai că mai am informații pentru voi. Da, o să fie interesant în perioada asta de 15 iunie și până pe 12 iulie. Vedem. În orice caz, înarmați-o cu răbdare și revin eu după ce vine cineva să ne cânte cu update-uri din trafic. Pe unde să ocoliți dimineața asta? Da, habar nu am dacă tot, peste tot e ghis drumul sau se circulă pe o bandă. O să fie tare vesel. Zodier, ciao, ciao și după aia revin, facem update-ul din trafic. Easy,
1: busy. Cari pasageri, benvenuti in Romania.

Bună dimineața, am revin să citesc mesajele voastre, dar până atunci hai să vedem situația pe străzile din capitală și hai să începem de la un colț de oraș și mergem așa pas cu pas, ajungem la alte colțuri de oraș, dacă sunt colțuri, da. Bună dimineața celor care stau acum pe uzinelor, deci dinspre Lunca B.

coadă lungă de mașini, tocmai începând de la Stradella Movileni și până la cercul ăla care leagă uzinelor, care duce și spre strada

de încărcat rosonul ăsta. La fel se atestă flux sporit de mașini și dinspre Cercul cu Sergi Giratoriu, dinspre Ale Curso, pe Meșterul Manole. Acolo se stă la semafor într-o coloniță, așa ca la școală, toți frumușel, când o să se aprinde fierde.

acolo vedeți voi semnalizatoarele. Nu uitați că eu când merg pe acolo mă tem. Dar voi nu uitați că voi aveți permise de conducere. Pe Albișoara, la fel, spre strada Ismail se circulă îngreunat, deci se merge foarte încet. Hai să vedem înapoi. Mă duc înapoi la Ciocana, care e situația acolo. Să știți că se circulă destul de atent acolo la trecerile de pietoni, pe Mircea cel Bătrân. Deci circulația este încărcată, dar nu este ceva grav. Pe Mihail Sadoveanu spre Alec Rousseau, spre cercul cu sens giratoriu, acolo se circulă un pic cu dificultate. Mergem spre Râșcani. Hai să vedem. Nicolae Dimu, intersecție cu Alec Rousseau, deci care vine dinspre strada Miron Costin, zic Dimu. Acolo s-a întins o coloană lungă de mașini la Spitalul Clinic Municipal, la virare. La fel se atestă flux îngreunat și pe Bulevardul Moscovei, acolo probabil la trecerea de pietoni. De fapt, acolo este semafor și acolo s-a întins o coloană lungă de mașini, se acumulează mașinile pe acel tronson de drum. Mergem așa încet încet și văd că și la tipografie centrală acolo pe strada Florilor trafic

2.0. Acolo circulația este încetinită, chiar începând. Voi toți veniți, cred că, de la Cricova, de la Stăuceni. De unde veniți, dragilor? Începând de la strada de sub pod Bucovinei și tocmai până la Studenților se stă în ambuteiaj. La fel, nu vă bucurați prea tare că după ce scăpați la intersecție la Studenților, oricum veniți mai aproape de poșta veche, acolo la Vasile Badiu, la

fie centrală, acolo începe înghesuiala, fraților. Multă răbdărică vouă. Hai să ne întoarcem înapoi, de fapt să merg eu la botanică, să văd dacă totuși situația e complicată sau ba. Pe Valea Crucii, chiar la intersecție cu Bulevardul Dacia, acolo la porțile orașului, se stă într-o coloană lungă de mașini, traficul se adună, circulația se îngreunează. La fel e traficul aglomerat și pe dinspre Bulevardul Traian spre Bulevardul Dacia, se circulă lent în această clipă. Pe Cuza Vodă, pe ambele sensuri de direcție, mașinile înaintează nu tare. Deci e un trafic anevoios. Nu vă sfătuiesc să o apucați pe acolo, pe Bulevardul Traian. În orice caz, pe Grenoble, astăzi se circulă destul de intens. Nu s-au format la moment ambuteiaje, din câte eu văd pe harta mea magică, nu magică, dar în orice caz vă dau update-urile. Și la zona noastră medicinală, acolo la Malina Mică, la Onco, strada Grenoble cu Nicolae Testimițeanu, acolo e aglomerație în acest minut. Din

la intersecție cu Ion Inculeț și dacă mergem așa frumușel, mă uit că și pe strada Ismail, mai aproape de bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo e aglomerație, la fel e aglomerație, știți unde, la Ciuflea, toți vin dinspre Constantin Negruții, toți vor să vireze spre Ștefan cel Mare, deci acolo se stă într-o coloniță frumușel, bun, nu ca la școală, dar e interesant. Da, hai să vă dau un update de la Ciocana dinspre Otovasca, spre uzinelor. Acolo traficul e îngreunat, se formează ambuteiaj.

toată situația pe minut ce trece. Dar hai să revin eu la centru, centrul capitalei. Se circulă intens pe toate străzile, dar dinspre strada Universității, spre Alexei Matievici, acolo traficul a devenit nu atât de ușurel, chiar tot mai des și mai des se circulă acolo, deci chiar s-a creat ambuteiaj în acea zonă. Hai să mergem un pic să vedem care e situația pe Mihai Viteazu în această clipă, dinspre pod, acolo de sub pod, dinspre Albișoara. S-a format o coloană lungă de mașini tocmai până la Ștefan cel Mare și Sfânt al nostru Bulevard. Hai să vedem și la Buiucani în această clipă cum se circulă. Văd că dinspre Calea Ieșilor, deci circulația este mai încetinită spre cercul de la Topaz, spre cercul cu Serge Giratoriu. La fel se atestă flux dens de mașini și pe Ion Creangă, mai aproape de Universitatea Pedagogică. Acolo chiar puteți să priviți la dreapta voastră, la Dendrarium. Deci chiar e anevoioasă acolo situația. Să vă zic eu că iată, în această dimineață, începând cu Vasile Lupu, deci se circulă într-o coloană foarte lungă, tocmai până la semaforul de la Visarion Belinski, acolo la intersecție, mi se pare că e colaps, deci traficul e destul de încărcat, la fel dinspre Ștefan Neaga, la fel dinspre Eugen Coca spre Vasile Lupu, acolo se circulă foarte și foarte îngreunat, pe Vasile Lupu spre Constantin Stere, la deal, spre Dinamo, parcă nimic, gata, Dinamo nu e supraîncărcat, a fost un weekend, ajunge. Așa, la fel se circulă nevoios pe Alexei Ciusev, chiar tronsonul cuprins între Constantin Stere și Serghei Lazo. Acolo vă salut foarte călduros, cred că vă bate soarele acolo în ochi. Ne sper că aveți ochelari de soare. Hai să mai vedem pe unde, la Buiucani, șoseaua Balcani, intersecție cu Livedeleanu, acolo traficul este destul de intens, dar pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, acolo la semafor s-a întins o coloană lungă de mașini. La fel, dacă trag eu cu privirea la Durlești, mamă, acolo la uzina chimică, spre virare la Tudor Vladimirescu, nu e colaps, dar se formează ambuteiaj. Și eu revin la update-urile mele, poate abia acum ați conectat radio-ul. Deci, Primăria Municipiului Chișinău informează că se suspende parțial traficul rutier pe șoseaua Muncești în perioada 15 iunie-12 iulie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de amenajare, deci lucrările vor fi executate etapizat, cu sistare temporară a circulației autovehiculelor pe o bandă, dirijarea traficului pe contrasens prin intermediul regulatorilor de trafic. La fel, în perioada 15 iunie-12 iulie se suspende traficul rutier pe strada Sfatul Țării, tronsonul cuprins între străzile 31 August și București, în legătură cu necesitatea acolo a construirii rețelelor tehnico-publice. La fel, 15-27 iulie, 15 iunie, 27 iunie, se suspendă parțial traficul rutier pe strada Burebista, tronsonul cuprins între stradele Burebista și strada Cetatea Albă. La fel, necesitatea executărilor lucrărilor de reparație. Și la fel, Buiucaniu, dacă mă aude, se suspendă parțial traficul rutier pe strada Paris, tronsonul cuprins între străzile Marinescu și Alba Iulia, în perioada 15-21 iunie, în legătură cu necesitatea construirilor rețelelor tehnico-edilitare publice. Și la fel se suspendă parțial traficul rutier pe strada Socoleni-Râșcani, dacă se aude bine, tronsonul cuprins între străzile Cucorilor și Doina, în perioada 15 iunie-25 august, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor termice. Și conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Iată așa, informații, mai revin că mai am o informație importantă pentru cei care locuiesc în sectorul Botanica, pe cei care au, nu Botanica, șoseaua Hâncești, telecentru. Dar până atunci, hai un piculeț, eu o să mi odihnesc viteza maximă și cu update-urile astea din trafic. Hai să fie muzică un pic și după aia mai revenim cu alte utilități.

pe la șoseaua Hânjești. În data de 16 iunie, adică astăzi, în intervalul orelor 8:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe șoseaua Hânjești, tronsonul cuprins între străzile Leh, Kaczynski și Sihastrului, în legătură cu organizarea și desfășurarea unui exercițiu internațional de terien de către Inspectoratul General pentru situații de urgență pe șoseaua Hâncești, deci sub podul de la Telecentru. Și nu vă speriați, vă rog frumos. Da? Asta e 16 iunie de la 8 și până la 15:00. Dar eu mă întorc la ale mele cu pozitivism, că doar eu cred că informațiile astea nu tare vă bucură cu tronsoanele cuprinse, cu că se suspendă traficul. Eu vreau un pic să vă înveselesc, oameni buni. Și hai să vedem ce ne rezervă astăzi astrele. Și o să începem cu Gemini, pentru care greșelile din trecut se transformă azi în mari oportunități. Analizarea pașilor anteriori vă va aduce rezolvarea unei probleme care vă macină de săptămâni bune. Dar seara nu stați singuri, relaxați-vă activ și acordați timp unui hobby. Pentru cei din zodia Rac, dimineața este de aur, rezolvați tot ce este important la prima oră și, de ce nu, programați chiar și întâlnirile romantice tot atunci, pentru că după amiază energia voastră scade și veți simți nevoia doar de relaxare totală în familie. Mergem la lei, care au parte de cele mai productive ore tot la începutul zilei. Puneți-vă interviurile, ședințele dimineață, deoarece mai târziu apare riscul de a face cheltuieli impulsive. Din fericire, sfaturile și criticile constructive din partea familiei vă vor salva bugetul. Fecioarele sunt preferatele norocului azi. Succesul vă zâmbește pe toate planurile, inclusiv în dragoste, dărâmând orice mit sau superstiție. Sunteți gata să dați lecții de eficiență, iar cei din jur vă vor ajuta cu zâmbetul pe buze. Urmează balanțele, care au de înfruntat o zi destul de dificilă, cu mici incidente care vă pot zdruncina nervii. Păstrați-vă calmul și nu vă stresați din mărunțișuri, mai ales că seara aduce o schimbare radicală, plină de armonie, înțelegere cu cei dragi. Și hai să vedem și la Scorpion care e situația, care astăzi, apropo, se bucură de un sprijin total din partea colegilor și a șefilor. Puteți finaliza proiecte vechi sau începe altele noi fără nicio teamă. De asemenea, călătoriile merg excelent, iar scorpionii mai tineri au mari șanse să facă cunoștințe extrem de interesante. Continuăm, mergem la săgetători, care au de înfruntat o zi destul de dificilă și plină de tentații, mai ales când vine vorba de cumpărături impulsive bazate pe stări emoționale. Deci cooperarea cu colegii sau partenerul poate să fie tensionată la fel azi, așa că ascultați sfaturile celor cu experiență și ignorați criticile la adresa voastră. Pentru Capricorn, ziua vine cu multă imprevizibilitate, schimbările și noutățile de la job vă pot provoca un pic de anxietate, de aceea este bine să adunați toate datele înainte de a trage concluzii. Atenție și la instabilitatea emoțională, care poate aprinde conflicte din nemic. La vărsători, în afară de efortul de a vă trezi de vreme, ziua se anunță chiar foarte bună, nu sunt probleme majore la orizont, ba chiar faceți pași mici și siguri spre succes. Seara va aduce vești excelente și s-ar putea chiar niște surprize extrem de plăcute în sectorul financiar. Peștii pot avea o dimineață mai tensionată, în care riscați să pierdeți sau să stricați niște mărunțișuri importante, existând tendința de a da vina pe cei din jur, dar din fericire, după prânz, vă revine simțul umorului și priviți totul cu detașare, doar că aveți grijă să nu spuneți vorbe la nervi pe care să le regretați. Urmează berbecii, care strălucesc de-a dreptul astăzi. Munca va aduce o satisfacție uriașă datorită unor decizii creative extrem de inspirate, iar ofertele noi de colaborare sunt chiar după colț. Mai mult, fiorii romantici vă pot lovi chiar la birou, depinde doar de voi dacă le dați curs. Și punem punct horoscopului cu taurii, care nu au motive să se plângă de soartă azi, chiar dacă apar unele discuții în contradictoriu la job. Acestea mai degrabă vă stimulează entuziasmul decât să vă încurce și sunteți extrem de fermecători, așa că profitați de zi pentru ca să faceți cunoștințe noi, fie în afaceri, fie în dragoste. Da, în general, faceți cunoștință. Nu vă inhibați voi, nu fiți inhibați. Bun, și eu să știți că vă fac așa un teaser pentru ora următoare. Ora următoare stăm la Pălăvrăgit. Vă invit pe toți voi care ne ascultați pe frecvența Muze FM pe 88.0, dacă vă aflați în automobilul dumneavoastră, dar și pe online. Salutări celor care ne ascultă pe muzefm.md. Și ziceam eu că vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, iată exact cum auziți voi în difuzoarele voastre și dacă scrieți
vedeți deschizând aplicația Telegram acolo la secțiunea aia de căutare Radio Muzica FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul ăsta roz, pentru că are teme, are teme și astăzi încă una mai avem de la 9 la 10. Așa că sunteți bineveniți pe canalul nostru, dar punctul muzical îl pune Delia cu Analog.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe clusterul 1, valori fundamentale. Decizia a fost anunțată în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-UE, desfășurată la Luxemburg. Primul capitol de negocieri vizează domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, drepturile fundamentale, administrația publică și gestionarea finanțelor publice. Autoritățile de la Chișinău afirmă că următoarea etapă este continuarea reformelor și deschiderea celorlalte clastere de negociere. Obiectivul declarat rămâne pregătirea Republicii Moldova pentru asumarea obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030. Deschiderea negocierilor pe primul cluster urmează să fie salutată și la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, programat pentru 18 și 19 iunie. Republica Moldova va coopera cu parteneri din România și Ucraina în proiecte de energie și mobilitate verde. Ministerul Energiei și EIT Urban Mobility Innovation Hub East au semnat un memorandum de înțelegere care stabilește un cadru de colaborare în domeniul inovației și transportului sustenabil. Parteneriatul va permite participarea Republicii Moldova la proiecte europene comune, schimburi de experiență și programe de instruire. De asemenea, sunt prevăzute inițiative pilot în domeniul mobilității electrice și al infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice. Documentul urmărește și facilitarea accesului startup-urilor moldovenești la finanțări europene, investiții și piețe externe. Totodată, cooperarea va sprijini transferul de expertiză către autoritățile publice și dezvoltarea unor proiecte regionale comune cu România și Ucraina. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Vă salut aici pe Muz FM dintr-o nouă oră, 9 și 6 minute la ceas. Eu sunt Anca și eu am teme. De fapt, hai în două, trei cuvinte să vă zic ce se întâmplă de la 9 la 10.

dorințe, deci punem și imaginația la treabă, și totodată și gândirea critică, pentru că astăzi, iată, probabil o să ne ocupăm de asta. Și ieri chiar am zis că eu mă inspir și de la voi, mă inspir de la oamenii mei care mă înconjoară. Și ieri am stat la taclale, că îmi place acest cuvânt, la taclale. De mult, apropo, în public nu se prea folosește pălăvrăgit, taclale, dar ce frumos, arhaismele astea sună. Și am început să vă zic că am avut o discuție interesantă despre cei care sunt mai introverti

0: vreau să vă amintiți cum era când noi eram copii. Deci puteai să-ți faci un prieten nou în câteva minute. Un bună, hai să ne jucăm și gata, începea o prietenie. Dar undeva, iată, pe drum, pe măsură ce creștem, parcă lucrurile se schimbă. Deci avem mai multe experiențe, mai multe povești, mai multe lecții învățate, degeaba am zis eu cu încrederea, și poate nu mai lăsăm chiar pe oricine să intre în lumea noastră. Dar eu aici cu întrebarea, este acest fapt este pentru că ne este mai greu să comunicăm sau pentru că am devenit mai atenți la oamenii pe care îi alegem? Și aici zic și de prieteni și de relații amoroase, zic de tot. Poate devenim noi mai selectivi? Ia astăzi să discutăm acest moment. Sau poate doar învățăm să ne protejăm timpul și energia noastră? Și tema mea, ia fiți atenți, sună așa. Pe măsură ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi? Asta este întrebarea mea. Vreau să mă ajutați să înțeleg. Deci vreau să mă ajutați pur și simplu să o dau cu, nu cu zianul, dar să mai fac o statistică. Ce mai cred oamenii? După aia poate îmi revizuiesc și eu părerea, de ce și nu, da? E mai greu cu scorpionii, că ei nu revizuiesc pe părerile ei, dacă știu. De fapt, chiar mi este curios. Vreau să vă invit să participați la discuție și dacă mă întrebați, Anca, unde să scriem la tema ta, pe măsură ce trec anii, este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi? Să știți că ne puteți găsi pe canalul nostru de Telegram, deci aveți descărcat aplicația, sper eu, în telefoane, și dacă o deschideți, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi, de fata voastră care are temele ei de la 9 la 10 și vă bate la cap să ziceți ce simțiți, ce gândiți și un pic din experiența voastră. Eu vă aștept acolo pe canalul nostru de Telegram, cu mare drag, chiar în acest clip plasez această postare cu Am o temă și voilà, hai să ne zicem experiențele, hai să deducem care ar fi problema, de ce și nu, și după aia, iată, avem o oră, poate și interacționăm și ne facem prieteni acolo prin comentarii. Noi continuăm cu Rareș și Apus de Soare, chiar dacă abia am dat cu răsăritul, da? O să ajungem și la Apus. Apropo, ieri Apusul a fost tare, tare frumos. Și astăzi cred că tot o să fie unul deosebit. Rareș vine și după aia eu revin cu comentariile și mesajele voastre.
1: Am o temă.

0: perfect.
1: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20

Avem motive să stăm de vorbă, încă și oficial, tot frumușel, de la 9 la 10. Anca voastră aici la microfonul roz are teme la voi. Și să știți că astăzi e o temă, nu știu dacă e complicată, dar cumva te face să te gândești la experiențele tale de viață, la oamenii care te înconjoară, că există o diferență interesantă, iată, între noi, cei de acum, și noi, cei de acum câțiva ani, pentru că când eram noi mici, oamenii noi erau peste tot, în bar, nu știu, la școală, la eveniment.

niciun efort. Da, acum parcă avem nevoie de mai mult timp, mai multe semne, mai multe verificări înainte să lăsăm pe cineva aproape, poate pentru că totuși am trecut prin mai multe experiențe despre care voi zic eu, poate pentru că știm mai bine ce căutăm și asta ar fi varianta, sau pur și simplu am învățat că nu orice conexiune trebuie păstrată. Dar oare, întrebarea mea, am devenit mai înțelept sau doar mai greu de impresionat? Poate și asta? De aia am o temă, dragilor, pentru voi astăzi, care sună așa. Iată, pe măsură ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi? Chiar vreau

chiar mi este curios și dacă mă întrebați, Anca, unde să-ți scriem ce credem la această temă? Să știți că puteți da de noi dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți acolo la căutare Radio Muze FM, la lupa aceea fermecată a lui Sherlock Holmes, și scrieți exact cum se aude în difuzoarele voastre Radio Muze FM. O să dați de noi postarea cu această temă și fata voastră de la microfonul roz vă așteaptă prin comentarii. Și deja avem un ascultător care scrie: vă salut, am cam lipsit. Da, domnul Ion. Ascultătorul nostru Ion: mire, scuze din partea mea, o înghețată. Yeah! Anca, dacă așa fiecare ascultător ar scrie, o să mănânce toată vara înghețată. Bun, și ca la temă, colegul meu Marin zice că pe măsură ce trec anii nu mai ai nevoie de prieteni și aș fi de acord cu asta, însă asta se bazează deja pe experiența fiecăruia. Păi da, dar cât de ușor, iată, totuși ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi? Iată, care e trecerea asta? De ce? De ce se întâmplă așa? Iată, de ce se schimbă lucrurile? Ce credeți în privința la această temă? Pe măsură, iată, ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu noi devenim mai selectivi și de aia, hai să zic eu din experiența mea, să-mi zică cineva la vreo 20 de ani când aveam că o să am la momentul dat vreo 2-3 prieteni, dar prieteni în noțiunea de prieteni, nu cunoștințe, eu avea să zic că tu aberezi. Nu,

sau nu implicată. Deci se rărește, se filtrează cercul ăsta în care poți tu să fii tu mai vulnerabil și să nu-ți fie frică să fii vulnerabil. Și de aia eu cred că nu că mai selectiv, că nu facem selecție la oameni. Cumva, nu știu, consider că e o energie, sinergie, așa mai corect zis, între oameni, că poate să fii foarte diferit cu cineva, dar totuși să ai o energie perfectă, o chimie, gânduri. Eu, de exemplu, am o prietenă care uneori, iată, eu, de exemplu, scriu un mesaj și ea zice: mă, eu în acest moment chiar mă gândeam la tine, vreau și eu asta să te întreb. Deci și la distanță, din punct de vedere energetic, dacă vorbim și de relații amoroase, iată, de ce totuși după 30, că nu neapărat după 30, acum e momentul că și la 25 ne închidem așa în carapacele noastre și nu prea permitem, deci după oarecare trădări. Iată, pe măsură ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu noi devenim mai selectivi, după opinia dumneavoastră. Și vreau să participați la discuție, da, astăzi o dăm fără hi-hi-ha-ha. Deși puteți și hi-hi-ha-ha dacă aveți ceva de spus la acest subiect. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată, ascultătoarea noastră, Mariana, scrie: tema foc. Eu sunt pentru prietenii noi. Orice om din viața noastră vine cu o învățătură. Îmi place să ajut chiar câteodată peste măsură, dar ca de obicei, finalul poate fi nu așa cum ne dorim. Deci oamenii vin, oamenii pleacă, însă relațiile rămân. Dar și prietenii vechi nu se uită, mai ales cei care sunt alături de când ne jucam în nisip. Atunci nici mici miile de kilometri nu ne pun bariere. Da, interesant, Mariana, îți mulțumesc pentru apreciere, dar temele astea nu sunt pentru că eu să fiu mega deșteaptă. Nu, temele astea să intrăm în dialog. Tot voi mă inspirați. Am zis, eu o iau din viața de zi cu zi. Iată, ieri am purtat o discuție mai lungă și zic, de astăzi să vă întreb, iată, așa o chestie. Pentru că și eu încerc să deduc oare ce se întâmplă la moment, da, de ce devenim mai selectiv? De ce nu dăm voie nimănui să știe ce simțim, ce gândim? Că e și asta. Da, vulnerabilitatea e și ea, nu se vinde la piață și oamenii față de care să fii vulnerabil tot nu se găsești la fiecare colț. De aia chiar vă întreb, pe măsură iată ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu noi devenim mai selectivi, oameni buni. Oameni buni, oameni buni. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, iată exact cum se aude în difuzoarele voastre, așa scrieți și voilà, hai să participăm la discuție toți împreună. Dar dacă am zis eu de diferențe, da, noi avem un băiețel, un băietan, care de fapt are și o piesă frumoasă despre diferențe și pe care o să-l ascultăm chiar în acest moment, Satoshi cu Diferențe.

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, dragilor, 9 și 36 de minute la ceas. Și nu știu dacă vreodată v-ați întrebat de ce atunci când eram noi copii puteam să devenim prieteni cu cineva în câteva secunde. Deci era de ajuns, salut, da? Cum te cheamă? Și gata!

multe, punem mai multe întrebări înainte să zicem da, vreau să fie această persoană în preajma mea, în viața mea. Și poate că nu este, poate că nu e motivul că e mai greu să comunicăm, poate doar am învățat să alegem mai bine. Și despre, iată, acest aspect, astăzi comunicăm, participăm la discuție, care, de fapt, am o temă care sună așa, pe măsură, iată, ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi. Haideți împreună

chiar îmi este interesant cum gândesc ascultătorii Radio Muz FM. Și aici, Adrian, apropo, hai să vă amintesc că mulți se sperie atunci când zic că ai în comentarii, nu știu, una, alta, dar să știți că aveți opțiunea ca mesaj direct. Deci dacă o să dați în căutare pe Telegram Radio Muz FM, o să vedeți postarea și acolo tot descris detaliat și doar e loc de butonat acolo, de apăsat mesajul direct și vedeți doar eu și doar eu văd mesajul vostru și voi. Deci purtăm o discuție așa directă pe Telegram. Deci chiar mi este interesant, pe măsură ce trec anii ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi. Și aici Adrian, un ascultător de-al nostru, scrie: salut! Înainte ne bucuram de lucrurile simple, fără internet, telefoane. Ne apreciam prin fapte și nu prin like-uri. Acum ai bani, ai prieteni. Ia uite ce părere. În general nu e. Nu e legat, iată, că e mai greu să cunoaștem oameni noi sau că pur și simplu devenim mai selectivi. Dar e vorba și de bani. Hai că-mi place, Adriane. Aș vrea să ne mai scrie.

0: Avem bani, avem prieteni. Nu știu dacă e chiar așa, mă, poate se găsește cineva și intră contradictoriu cu tine. Aici Irina, o ascultătoare de noastră, ne scrie: Neața Muză FM, Neața Anca, eu cred că devenim mai selectivi pentru că în sfârșit știm cine suntem și ce vrem. La 20 de ani acceptăm pe oricine în viața noastră pentru că eram curioși, vroiam să fim validați și ne temeam de singurătate. La peste 35 de ani ne cunoaștem valorile, limitele și mai ales traumele. Când vezi de la prima întâlnire, cum se zice acum, red flags sau comportamente toxice pe care în trecut le ignoram. Acum zic la revedere din secunda 2. Devenim selectivi pentru că ne protejăm liniștea. Iată așa o variantă de răspuns. Da, voi, ce credeți la, la această temă? Iată, pe măsură ce trec ani, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM. Dar până atunci vine WhatsApp lângă tine.
1: Am o temă.

0: comandă online pe velosport.md.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă astăzi care sună așa: pe măsură ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că ați ajuns la destinație. Da, au dat navală multe comentarii și multe mesaje în direct și chiar o să le dau citire. Da, înainte de toate, hai să vă zic în două, trei cuvinte ce se întâmplă. E o oră în care ascultătorii Radio Omul ZFM mai zic ce gândesc, mai zic din experiențe, mai povestesc una alta și cum consideră ei că care ar fi motivul principal, că iată, pe măsură ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim selectivi. Pentru că există o perioadă în viață de când aproape orice om nou întâlnit poate să devină prieten, eu zic acum de copilărie. Un schimb de glumițe, vreo conversație, o caveluță și gata, începe povestea. Dar cu timpul se schimbă multe, nu mai zicem da la oricare conexiune, nu mai oferim acces atât de ușor la timpul și energia noastră. Poate că am avut și parte de oameni care ne-au dat lecții, poate pentru că acum știm mai bine ce fel de oameni vrem lângă noi. E și varianta asta. Deci poveștile voastre, iată, chiar o să le dau citire și chiar mă interesează și cel care ascultă în acest moment pe 88.0 și pe online pe mzfm.media. Iată, mai credeți în prietenii apărute din senin sau acum totul trece așa printr-un, parcă ar fi la interogatoriu? Și aici ne scriem Vladislav, cum zicea un profesor, că în viața aceasta nimic nu este întâmplător. Clar, în ziua de astăzi trebuie să fii precaut și să procedezi selectiv în unele momente în privința oamenilor noi ce apar în cale. Dar totuși, uneori rămâne o lecție, iar alteori prietenii noi pe viață. Da, mereu riscăm, dar cine nu riscă nu bea șampanie, vorba ce. Da, apropo, consumul excesiv de alcool dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur și nu există cantitate nocivă, țineți minte. Bun, hai să mai dau citire, hai să nu scap vreun mesaj. Așa, Vitalie ne scrie: salutare, cred că e un amestec, dar înclin spre faptul că e și mai greu fizic să cunoști oameni noi, pentru că unde să-i cunoști? Traseul nostru zilnic e standard: casă, mașină, birou, supermarket, casă. Deci cercurile sociale sunt deja formate, la lucru relațiile sunt profesionale, iar în restul timpului ești prea obosit ca să mai ieși în locuri noi. Nu mai există contextul relaxat din școală sau facultate unde te împrieteneai cu cineva doar pentru că stătea pe aceeași bancă cu tine. Da, ia uite ce răspuns desfășurat. Vă mulțumesc, Vitalie! Bine ați venit pe canalul nostru de Telegram Radio MuzFM. Și Valiușa ne scrie: salut, Anca, fata noastră de la microfonul roz. Pentru mine răspunsul e simplu, că devenim drastic de selectiv pentru că viața ne-a cam ars cu câteva prietenii din interes. La peste 35 de ani, când ai un business sau o funcție, vezi imediat cine te caută pentru că vrea să bea o cafea cu tine și cine te caută pentru că are nevoie de un serviciu. Când înveți lecția asta pe banii și pe nervii tăi, gata, închei comunicarea. Rămân doar cei care au demonstrat că sunt acolo și la greu, nu doar la grătare. A, e bună de tot și această experiență a Valentinei. Deși scrie Valiușa la nickname, nu pot să zic. Poate ești Valiușa pentru cineva, de aia și ai scris așa. Bună dimineața, Anca, ne scrie Vlad. Cred că se schimbă complet criteriile de prietenie. Înainte te împrieteneai cu cineva pentru că asculta aceeași muzică sau ținea cu aceeași echipă de fotbal. La vârsta asta ne selectăm oamenii în funcție de stil de viață și responsabilități. De exemplu, te apropii mai repede de alți tați care au copii de vârste apropiate pentru că aveți aceleași subiecte: grădinițe, activități. Și aici e un șir lung care Vlad a enumerat. Și nu ne este greu să cunoaștem oameni, dar căutăm oameni care sunt exact în aceeași etapă a vieții ca și noi. Frumos și el. Da, îmi place cum gândesc ascultătorii noștri. Și vreau să mulțumesc, mai verific așa cu ochii dacă nu am scăpat vreun mesaj din greșeală. Da, parcă nu, parcă toate le-am dat citire. Și uite câte răspunsuri diferite poate să ascundă, iată, o singură temă, o singură întrebare pe care astăzi am avut-o pentru voi. Pe măsură, iată, ce trec anii, ne este mai greu să cunoaștem oameni noi sau pur și simplu devenim mai selectivi. Că poate unii dintre noi nu mai caută mulți oameni, dar oamenii potriviți, vorba aceea. Și poate nu ne-am schimbat pentru că nu mai vrem conexiuni, dar pentru că am învățat cât de valoroasă este și energia pe care noi o oferim. Dar să știți că indiferent de vârstă rămâne ceva frumos și zic acum de vreo conversație sinceră, chiar și pe frecvența radio. Iată, între mine și voi. Bun, nu suntem prieteni, dar cum cumva suntem nu ca amici de drum, da, sunt companie voastră pe drumuri și la lucru, colegă, coleguță, și poate e vorba de vreo conversație sinceră, încă poate începe oriunde, deci conversațiile sunt mai ușor, iată prietenile un pic mai greu, și poate oamenii noi nu apar întâmplător, cum a zis cineva din ascultători, poate fiecare om care intră în viața noastră vine și cu o lecție, și cu o poveste, poate ne schimbă viața totalmente, și asta e varianta, așa că să nu uităm să fim selectivi, dar să nu uităm nici să fim deschiși, pentru că uneori cea mai frumoasă conexiune te începe exact acolo unde nu ne așteptăm, da, chiar și la colț de drum de casă. Da, așa fiți, bună, open mind, nu știu, dar vedeți și voi cum considerați de cuvință pentru viața voastră, așa și faceți, faceți ce simțiți, dragilor. Iată, așa am simțit noi pe parcursul acestei ore. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru comentarii. Noi ne întâlnim următoarea oră, pentru că o să vă aduc noutăți din sportul nostru, dar avem cu ce ne bucura. Am și primit niște medalii și despre care vreau să vă zic, să apreciem sportivii noștri. Dar pe final o să vină Maroon 5 cu o eroină. Poate noi știm și alte melodii despre eroin, dar piesa asta e foarte mișto, lansată recent, are vreo câteva săptămâni, dar e super faină.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Republica Moldova urmează să lanseze 4 platforme industriale multifuncționale până la sfârșitul anului 2027. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugen Osmăchescu. Inițiativa face parte din programul guvernamental Reușim, care prevede digitalizarea serviciilor publice, reducerea birocrației și sprijinirea mediului de afaceri. Potrivit autorităților, noile platforme industriale vor fi dezvoltate în afara marilor centre urbane și vor avea rolul de a atrage investiții și de a stimula economia regională. Domeniile prioritare sunt industria, agricultura și tehnologiile informaționale. Oficialii susțin că proiectul va fi realizat în parteneriat cu autoritățile locale și partenerii de dezvoltare în contextul extinderii infrastructurii economice în teritoriu. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un asistent virtual destinat informării cetățenilor despre asigurarea medicală obligatorie. Instrumentul poartă numele ANA și este disponibil pe pagina oficială a instituției cu acces permanent 24 de ore din 24. Asistentul virtual oferă răspunsuri la întrebări frecvente privind statutul de persoană asigurată, plata primei de asigurare, categoriile acoperite de stat și serviciile medicale incluse în fondul de asigurare. CNAM precizează că ANA se află în regim pilot și va fi îmbunătățită în funcție de feedback-ul utilizatorilor. Noua platformă completează canalele existente de informare și comunicare cu cetățenii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Confirm acest lucru la 10 și 10 minute. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe MSFM, pe 88.0 dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră, dar și pe online pe msfm.media. Salutare, bună dimineața, în caz că nimeni nu v-a zis că... Deși eu cred că în trafic voi, nu doar bună dimineața, v-ați zis unul la altul. Într-o zi de marți, la această oră de la 10 la 11, să știți că are loc o oră în care chiar vreau să aplaud. Dăm, poate nu la propriu, deși ar fi bine să mergem să susținem. Și zic acum de sportivii noștri, deci bine ați venit la ora de sport în cadrul matinalului nostru Easy Busy, iată, în fiecare zi de marți de la 10 la 11. E o oră în care punem puțin pauză la toate, da, ce mai aveți de făcut și vedem ce s-a mai întâmplat prin lumea sportului, a nostru autohton, internațional. Suntem în... Acum are loc campionatul mondial de fotbal, deși am impresia că că nici nu e prezent campionatul ăsta, că nu avem atât de multă, nu știu, forfotă. Ba chiar interesant cine privește meciurile astea la 4 dimineața sau la cât sunt acolo. În orice caz, vedem, poate mai aproape de final o să fie mai puține meciuri și o să fie ăla de la 10 și o să ne adunăm noi pe undeva și o să mai țipăm împreună, o să mai susținem echipele noastre preferate. În orice caz, în această oră, în primul rând o să vă aduc rezultatele noastre frumoase, autohtone, și dacă mai reușim de campionatul mondial, de ce și nu, mai trag eu așa cu ochiul la ce se întâmplă acolo, mă mai uit care sunt schimbările, ați văzut, da, selecționata Spaniei, bum, bum, bum, interesant o să fie. Deci, pentru că, iată, dacă vorbim așa, o să facem un lucru frumos împreună, pentru că nu trebuie să uităm de sportivii care muncesc în fiecare zi pentru performanță și care merită să fie cunoscuți. De aia, eu v-am pregătit niște noutăți, o să ne bucurăm pentru cineva care a și luat careva medalii și pe care trebuie neapărat să apreciem, să laudăm și să zicem, hai, forță, hai, mersi frumos că se ridică steagul Republicii Moldova la campionate, la diferite competiții și noi continuăm muzical cu Liviu Teodorescu și după aia revenim, dăm start cu medalii, trebuie să ne bucurăm.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

scrie din nou istorie pe arena internațională datorită al nostrului sportiv de excepție, deci avem motive mari de sărbătoare. Aplauze pentru canoistul nostru de aur, Serghei Tarnovski, care a devenit campion european pentru al doilea an la rând. Deci reprezentantul Republicii Moldova și-a apărat cu brio titlul continental pe distanța de 5 km în cadrul campionatului european desfășurat în orașul portughez Monte Morol Velo, dacă nu greșesc, așa se numește. Și sportivul nostru, antrenat de Nicolae Juravski, a obținut medale de aur cu un timp absolut formidabil de 23 de minute, 6 secunde și 332 de miim, reușind să-i lase în spate pe marii rivali, din câte înțeleg, din Ungaria și Polonia. Ceea ce este de dreptul impresionant e că Serghei și-a depășit și propriul record de anul trecut din Cehia, cu numai puțin de 23 de secunde. Hei, secundele contează, mai ales în sport. Tot la acest turneu și fetele noastre, Daniela Cociu și Elena Glizan, au avut și ele o evoluție superbă, clasându-se pe un bine meritat loc 5 în cursa de dublu pe distanța de 500 de metri. Deci, jos pălăria, în caz că aveți pălărie. Dacă nu aveți pălărie și aveți două mânuțe, aplaudăm pentru acești sportivi care ne duc tricolorul pe cele mai înalte trepte ale lumii. Și de la această performanță, care ne demonstrează încă o dată că prin muncă, determinare, putem cuceri orice vârf și orice medalie. Și pentru ca să celebrăm și să felicităm acest sportiv al nostru care ne reprezintă țara și fetele noastre, eu zic să dați un pic mai tare în difuzoare, că vine sânge nou, e un proiect nou de peste Prut, se numește Acoustic Boys și și-au lansat, au tras o piesă, cum mi se spune, acolo prin studiourile din București și vin în acest moment cu Oameni Noi.

Ziul pe arena internațională și de data asta a fost tocmai în Brazilia. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat zilele trecute o performanță, că sportivii moldoveni au cucerit numai puțin de 6 medalii la campionatul mondial universitar a sporturilor de contact desfășurat în Brazilia. Deci, practic, majoritatea reprezentanților lotului național au reușit să urce pe podiumul de premiere. Cele mai tare rezultate au venit din probele de lupte feminine și Muay Thai. Luptătoarele noastre de stil liber, Mihaela Samoil și campioana Irina Rângaci, au devenit campioane mondiale universitare la categoriile lor de greutate, cucerind aurul. Hey, fete de aur! Însă o altă medalie de aur, de-a dreptul strălucitoare, că ele strălucesc, da? Știți, știți, știți? A fost adusă de Andrei Avramov, care s-a impus în finală după o victorie spectaculoasă în fața unui adversar din Mexic. Deci palmaresul Republicii Moldova a fost completat încă de 3 medalii de argint câștigate cu multă muncă de Ion Demian, Alexandru Solovei și Gabriel Lupașco. De asemenea, Constantin Kirilov și Sergiu Lupașco au avut și ei evoluții excelente și au încheiat competiția pe un respectabil loc 5. Bravo! Bravo! Acești tineri extraordinari care te demonstrează că avem caractere de fier, luptători de top mondial. Da, 6 medalii de aur și argint care ne fac să ne simțim mândri și împliniți în această zi de marți, că despre ei vorbim de la 10 la 11 în cadrul matinalului Zibizi aici pe Muzefe. Manca va duce noutățile și din sportul autohton, dar dacă mai reușim și internațional, o apucăm așa. O să trecem pe alte continente să vedem ce se mai întâmplă prin campionatul mondial de fotbal, dar acolo știți și voi ce se întâmplă. Noi dormim când se întâmplă. Și acum trecem de la rezultate, de la succese formidabile și ca să menținem starea asta de spirit la cele mai înalte cote, hai să vină Rareș să vă amintească vouă, da? Că sunteți voi fericiți că sunteți pe pământul ăsta, pe planeta pământ, dar de fapt Rareș o să vă cânte că e cel mai fericit de pe pământ.

Ilit au fost cu Magnetic, v-au magnetizat pe aici. Și acum, de fapt rămânem, nu ne ducem nicăieri, rămânem la capitolul victoriilor pentru Republica Moldova în zona asta de sport, pentru că după ce v-am zis despre succesele de la canoe, de la lupte, vine și o veste din lumea tenisului. Deci băieții noștri, echipa națională de tenis a Moldovei a triumfat în grupa a treia a zonei europene din cadrul legendarei Cupei Davis săptămâna trecută, deci ai noștri au invis Letonia în meciul final și a ocupat un bine meritat prim loc în grupă. Deși ambele echipe aveau deja asigurată calificarea în faza următoare, totuși băieții noștri au luptat cu determinare pentru titlul de campioane ai grupei și s-au impus cu un scor impecabil de 2-0. Deci în primul meci de simplu, Ilia Snițar a făcut un joc superb în fața letonului Richard Neimanis și a câștigat 3 seturi consecutive cu 6-4 și 7-5, apoi a venit rândul

6-3 și 6-2 și datorită acestor rezultate și performanțe, Moldova avansează oficial în play-off-ul grupei mondiale 2 a Cupei Davis. Deci meciurile din această etapă o să aibă loc anul viitor, iar adversarul nostru o să fie stabilit prin tragere la sorți. Felicitări maxime băieților noștri și ei ne demonstrează că tenisul moldovenesc are chiar un viitor extrem de promisător așa pe arena mondială, și pentru ca să celebrăm această reușită și trebuie să și dăm pe cineva legendar, dacă totuși e acest sport, nu știu, se zice că fotbalul e sport rege, dar tenisul, dacă ar exista un al doilea rege, ar fi minunat tot să stea așa unul lângă altul, că îmi place și mie tenisul, urmăresc rezultatele frumoase a oamenilor noștri. Și acum să răsune în difuzare o piesă legendară și cu o legendară artistă, Madonna cu Love Sensation.

sportiv, pentru că de la 10 la 11, în fiecare zi de marți, vă aduc în prim plan și sportivii noștri și dacă mai reușesc, vă mai zic și pe internațional, dar trebuie să-i cunoaștem pe ai noștri. Și după succesele de pe terenul de tenis, de pe apă, am și noutăți din lumea fotbalului, pe lângă faptul că se întâmplă campionatul mondial. Forul mondial FIFA a publicat clasamentul actualizat al echipelor naționale și dacă vă este curios, dar dacă nu, oricum vă zic unde oare se situează tricolorii noștri în ierarhie mondială, păi noul clasament FIFA vine cu, iată, un răspuns că echipa națională de fotbal a Moldovei și-a păstrat poziția anterioară și rămâne stabil pe locul 159 în lume. Și această menținere vine după o lună iunie destul de activă pentru ai noștri, în care selecționata noastră a disputat două meciuri amicale, un egal cu de 2-2 împotriva Bulgariei și un al doilea rezultat, tot la fel egalitate, în compania Armeniei. Și dacă ne uităm la vârful ierarhiei mondiale, marii lideri ai fotbalului rămân neschimbați, acolo campioana mondială Argentina continuă să domine topul pe prima poziție, fiind urmată îndeaproape de Spania. Eh, da, Spania asta, egalul ăla cu 0-0, Doamne ferește! Oh, da. Da, și Franța pe treapta a treia se situează pe podium și chiar dacă băieții noștri așa stagnează în clasament și mențin această poziție, totuși stabilitatea și meciurile fără înfrângere din această lună ne dau speranțe mari pentru următoarele competiții oficiale. Deci un loc 159 stabil, dar sper eu cu potențial de creștere. Dacă o să ne menținem într-un ritm bun, o să vină carne nouă. Mă, ce urât a sunat. Da, eu zic să trecem de la gazon la ring de dans, pentru că aici vine Zodier să vă invite să dansați alături de el.

că merită de să găsim timp și iată l-am găsit. O oră pentru cei care ne reprezintă prin muncă, disciplină, performanță și lista continuă. Da, sportivii au nevoie de antrenamente, de ambiție și de răbdare, dar au nevoie și de oameni care să-i urmărească, să-i susțină, să le spună mai departe rezultatele și oamenii să audă, să aprecieze, să-i laude. Deci mă bucur că astăzi am făcut și noi acest lucru, da? Nu uitați să ascultați de la 10 la 11 în fiecare zi de marți. Da, azi, în caz că nu știați, dar vă amintesc eu, 16 iunie la campionatul mondial de fotbal avem super meci, acolo se zice că Franța-Senegal o să fie interesant, deci capul de afiș clar lucru acolo, Mbappé, deci o să vedem Mbappé și companie ce o să facă, o să aibă drumul ăsta spre aurul mondial sau altceva.

Erling Haaland, nu știu, e gata, nu e gata, o să urmărim cei care n-o să aibă somn la 1 noaptea. Și Argentina împotriva la Algeria mâine dimineață la 4 dimineață, o să vedem în ce formă este domnul Lionel Messi. Dacă ceva vă țin la curent mâine dimineață la 8:00, o să vă zic da sau ba, Lionel Messi mai avem șanse încă la repetare la campionatul ăsta sau nu. Deci frumușel, am încheiat acest teaser pentru campionatul mondial. V-am zis ce să mai priviți și vă aștept în ora următoare, dar despre ce discutăm vă zic după ce vine și colega mea cu știrile. This is

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul Republicii Moldova anunță că programul Reușim urmărește reducerea presiunii asupra mediului de afaceri și stimularea dezvoltării sectorului privat. Inițiativa a fost prezentată de către vicepremierul Eugen Osmochescu în cadrul unei dezbateri publice. Programul include acțiuni de simplificare a relației dintre stat și antreprenori și promovarea rezultatelor economice ale companiilor din Republica Moldova, inclusiv în contextul integrării europene. Reprezentanții ai mediului de afaceri susțin necesitatea unui dialog constant cu autoritățile pentru identificarea și eliminarea obstacolelor din economie. Totodată, experții economici subliniază rolul mediului de afaceri în creșterea economică și în îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat un nou mecanism de prevenire a pestei porcine africane în contextul apariției unor focare noi în raionul Cahul. Măsura vizează evaluarea la nivel național a gospodăriilor unde sunt crescute porcine. Potrivit ANSA, medicii veterinari vor efectua vizite în exploatațiile non-profesionale pentru verificări și recomandări privind biosecuritatea. Autoritățile precizează că acțiunea are caracter preventiv, nu sancționator în prima etapă. Deținătorii de porcine sunt îndemnați să respecte regulile de identificare, înregistrare și igienă pentru a reduce riscul de răspândire a bolii. ANSA avertizează că lipsa cooperării după etapa de informare poate atrage sancțiuni legale. Instituția reamintește că înregistrarea animalelor este gratuită și permite accesul la despăgubiri în caz de focare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Confirm asta dacă ascultați Radio Muzica FM pe frecvența 88.0, dacă vă aflați la volanul mașinii dumneavoastră. Și uite că e 11 și 9 minute la ceas și vreau să vă fiu folositoare și fac update-uri pentru cei care se află la volan, dar și cei care se află la job. Anca aici vine cu informații, deci de fapt vine primăria municipiului Chișinău, care informează că se suspendă parțial traficul rutier pe șoseaua Muncești în perioada 15 iunie-12 iulie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de amenajare. Lucrările vor fi executate etapizat, cu sistarea temporară a circulației autovehiculelor pe o bandă și dirijarea traficului pe contrasens prin intermediul regulatorilor de trafic. La fel, în perioada 15 iunie-12 iulie, se suspendă traficul rutier și pe strada Sfatul Țării, tronsonul cuprins între străzile 31 August și București, în legătură cu necesitatea construirii rețelelor tehnico-publice, deci apeducte, canalizare, bla bla bla. Da, în perioada 15-27 iunie se suspendă parțial traficul rutier pe strada Burebista, tronsonul cuprins între stradela Burebista și strada Cetatea Albă, la fel în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelei electrice. La fel se suspendă parțial traficul rutier pe strada Paris la Buiucani, tronsonul cuprins între străzile Alexandru Marinescu și Alba Iulia în perioada 15-21 iunie, în legătură cu necesitatea construirii rețelelor tehnico-edilitare publice. Se suspendă parțial traficul rutier și pe strada Socoleni, tronsonul cuprins între străzile Cucorilor și Doina în perioada 15 iunie-25 august, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor termice pe strada Socoleni. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Și nu doar când se suspendă parțial traficul, da? Întotdeauna. Și pe data de 16 iunie, în intervalul orelor 08:00-15:00, mai sunt câteva ore, va fi sistată circulația transportului pe șoseaua Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Lehka Cinski și Sicastrului, în legătură cu organizarea și desfășurarea unui exercițiu internațional de teren de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe șoseaua Hâncești, sub podul de la Telecentru. Gata! Sunteți informați, înarmați cu răbdare, sper eu, și acum hai să vă zic ce de fapt se întâmplă de la 11 la 12 în fiecare zi de marți. Vă fac poftă, nu vă fac poftă de nervi, vă fac poftă de mâncare, că partea frumoasă a mâncării e că nu doar e despre ingrediente, da, e și despre oameni, niște momente, stări, poate niște experimente, vreo aromă care o savurați voi zi de zi și o să aflați ceva nou de la mine. Deci asta se întâmplă în fiecare zi de marți, ne întâlnim aici, povestim despre gusturi, descoperiri culinare, poate ingrediente interesante și lucruri care de fapt merită să ajungă în farfurioarele dumneavoastră. Așa că rămâneți cu mine aici pe 88.0, pe Muzica FM, pentru că urmează o oră gastronomică. Dar noi continuăm cu DJ Sava și Laura. Muzica FM.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și

Deci s-a făcut un studiu revoluționar, publicat recent în prestigioasa revistă Nature Metabolism, și iată ce arată acest studiu, că obezitatea este de fapt o boală a creierului și nu a corpului. Deci totul pornește de la modul în care reacționăm la mirosul și vederea mâncării. Deci cercetătorii, oamenii ăștia deștepți, un piculeț mai deștepți ca noi, au descoperit un mecanism molecular complet necunoscut de până acum, localizat în hipotalamus, deci zona noastră din creier care ne reglează apetitul, și se pare că organismul nostru începe să se pregătească pentru masă cu mult înainte de prima îmbucătură pe care o facem. Deci când simțim aroma unei mâncări bune de pe aragaz sau o vedem, un grup special de neuroni numiți POMC, iată așa, POMC, se activează instant și trimit semnale către pancreasul nostru pentru a elibera insulină și pregătește corpul pentru valul de glucoză ce o să urmeze. Și cheia acestui întreg proces este faptul că glicogenul stocat în acești neuroni, deci în cadrul experimentelor, oamenii de știință au observat că dacă acest mecanism molecular este perturbat sau lipsește, păi organismul devine insensibil la mirosul și vederea alimentelor, deci nu mai produce insulină, iar în timp acest haos care se întâmplă duce inevitabil la dezvoltarea obezității și a diabetului. Deci, practic, obezitatea este dereglare a lanțurilor trofice la nivel

nivel cerebral, da? Nu mâncarea de vină. Practic, da, vestea bună este că înțelegerea acestor circuite neuronale deschide calea către crearea unor noi medicamente inovatoare. Deci, prin asta îmi plac experimentele care fac oamenii ăștia deșteptăței. Deci, mult mai eficiente în combaterea acestor afecțiuni metabolice globale, că e un procentaj mare de oameni care suferă și de obezitate și de diabet. Deci, e absolut fascinant cum, iată, simplu miros al mâncării ne poate reseta complet chimia din organism în doar câteva secunde, da. Și de la secretele astea culinare, că vorbim despre gastronomie, așa, îmi place ora asta că vă dau și niște experimente și ceva interesant despre ingredientele pe care le avem în farfurii sau în meniul nostru, dar noi un piculeț schimbăm atmosfera pentru că vine în continuare muzical Iman Beck cu Pull Me In și după aia mai am ceva interesant pentru voi.

Iată așa o karmă muzicală la 11 și 28 de minute, dar noi de la poveștioare muzicale trecem la povești din viața reală legată de gastronomie și mâncăruri, dar mai exact întâlnirile cu prietenii. Și acum e o ocazie specială că e campionatul mondial de fotbal. Nu știu dacă la 4 dimineața priviți fotbal, deși cred că în weekend poate da, prindeți dacă vă adunați cu gașca. Deci am văzut un articol interesant zilele astea și ziceam, bă, da, când să-l zic ascultătorilor Radio Buzz FM? Și m-am gândit să-l las la gastronomie, că e despre mâncărică, despre gustările astea pe care noi le pregătim ca să adunăm gașca, să ne uităm la fotbal. Și aici un medic terapeut trage un semnal de alarmă și ne avertizează că un obicei aparent inofensiv, cum e mâncatul de chipsuri sau nuci din aceeași pungă, ne poate trimite direct la spital. Ia ascultați aici. Este interesant. Știm cu toții cum e la o seară de film, la o petrecere, la un film, la un campionat de fotbal, deschizi așa o pungă mare de cheju, de chipsuri și o împarți cu toată gașca. Și aici medicii zic că acest obicei transformă punga într-un adevărat cocktail periculos de microbi. Și problema principală este saliva. Când cineva le ia o gustare, microflora din gură se ajunge pe degete, iar când introduce din nou mâna în pungă, lasă acolo toți germenii săi. Până se golește punga, bacteriile tuturor s-au amestecat deja. Și prin acest schimb de degete se pot transmite extrem de rapid și virusul herpesului și gripa și rinovirusurile, dar și bacterii periculoase precum Helicobacter pylori, deci responsabil de gastrită și de ulcere. Și deși alimentele sunt uscate, sărate, da, la prima vedere, acești agenți patogeni pot să supraviețuiască pe ele ore sau chiar săptămâni întregi. De aceea, adesea după petreceri, vinovatul pentru infecție intestinală nu este sușile sau bolul comun de alune, dar pachetelul ăsta de chipsuri alune sau ce mai e în pachetele de astea. Și pentru ca să eviți concediu medical, da, poate cineva asta o să fac special. Anca le-a dat o sursă de inspirație, Doamne! Sper eu să nu luați exemplu rău. Deci medicii recomandă reguli simple, să turnați gustările în boluri individuale, folosiți o lingură pentru ca să împărțiți ce aveți de împărțit, spălați-vă mereu pe mâini cu săpun înainte de masă, dar asta întotdeauna, nu doar când vă adunați cu cașca, că știu oameni. Bă, a fost, nu un trend, dar a fost viral câteva risuri, TikTok-uri. Eu care n-am TikTok, dar am văzut, a ajuns și la mine cu mâinile cu săpun înainte de mese. În orice caz, refuzați gustările la comun dacă un prieten tușește sau are herpes. Deci, așa, o lecție de igienă super utilă, speră că a fost, și care ne demonstrează că un singur minut investit în porționarea gustărilor poate să ne salveze întreaga gașcă de probleme, dar voi nu vreți probleme. Dar voi vreți totul cu ușurință și totul să fie bine. Da, ca să fie bine, avem noi aici pentru voi un surprise muzical, o piesă nouță scoasă de a noastră, Cleopatra Stratan, alături de Vagabundo, el Ritual se numește, și care se ascultă chiar în acest moment pe Muz FM.

Și noi continuăm ora despre gastronomie, despre mâncărică, despre ceva dulce. Da, da, despre ceva dulce. Și o să vă zic eu că astăzi un ascultător zice că a lipsit acolo mult timp și o să fii dator cu o înghețată. Păi iată, despre o înghețată și o să vorbesc. Da, nu una, dar în general. Deci, oricât de tentant ar fi să mâncăm înghețată în fiecare zi, totuși medicii nutriționiști ne avertizează că această delicatesă are limite stricte de consum. Eu am văzut un articol, iată, oamenii ăștia deșteptăție, nutriționiști, medici, zic că pentru adulți porția ideală este de cel mult 100 de grame odată, savurată de maxim 2-3 ori pe săptămână, fiind un produs bogat în calorii, grăsimi și zahăr, în special clasicul plumbir. Plumbirul meu preferat, ei hai! Depășirea acestei limite poate duce la carii dentare, kilograme în plus sau chiar fluctuații de dispoziție. Adică, după înghețată, eu nu pot să plâng, eu doar râd. Deși în copilărie se întâmpla că după înghețată să și plâng, că nu ajungea toată înghețata în gură. Da, vedeți voi că sunteți deja mari. În orice caz, depășirea acestei limite poate să ducă, v-am zis, la carii dentare, kilograme în plus sau chiar fluctuații de dispoziție și creșterea excitabilității nervoase. Dacă sunteți la dietă, păi specialiștii ne recomandă să optăm pentru înghețată de fructe, care este mult mai ușoară. Dar atenție mare și la cei mici. Dacă aveți pe cei mici acasă familie, aveți o familie enormă, mare, copiii pot gusta acest desert abia după vârsta de 2 ani, începând treptat cu una, două lingurițe de înghețată topită și fără aditivi. Pentru copii regula este și mai strictă, cel mult o dată pe săptămână și obligatoriu doar după o masă completă, pentru a preveni o creștere bruscă a insulinei în sânge. Deci, o alternativă minunată, văd eu în acest articol, că rămâne înghețată de casă din iaurt, fructe de pădure, iar dacă micuțul are alergie la lactate, păi sorbeturile sunt alegerea perfectă. Și nu uitați să verificați întotdeauna cu atenție ingredientele și termenul de valabilitate totodată. Așa că mici secrete dulci pentru o vară răcoroasă, pentru voi, dragilor, pline de energie și perfect echilibrată să fie totul. Și dacă am zis că o dăm cu surprizurile, să fie cu surprizurile. Iar noi, știți că continuăm, de fapt, să vă delectăm nu doar cu informații despre înghețată, dar și cu new song în playlistul Muze FM. Și vine chiar acum. Poate deja ați reușit să o auziți pe rețele că a devenit virală. Ina vine cu Wiz Away.

Zicuț, să trecem în laboratoarele de cercetare, că mie îmi place să citesc chestii de genul și să vă aduc la cunoștință. Aici oamenii de știință au făcut un experiment, au combinat chefirul, da, ascultați atent, cu elementele din industria vinului și au descoperit beneficii uimitoare pentru sănătate. Dar trebuie neapărat să zic disclaimer-ul, că alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Asta memorați, vă rog frumos. O echipă de cercetători, oameni deșteptăție, i-a dezvoltat o nouă băutură funcțională absolut revoluționară și rezultatele lor sunt uimitoare și au fost publicate în celebra revistă de știință Frontiers, deci experții au combinat clasicul chefir de apă cu descovină de struguri, adică acele resturi de pielițe și pulpă rămase după presarea strugurilor pentru vin. Și aici scopul a fost crearea unui produs super bogat în antioxidanți, și compuși biologic activi care să ajute organismul. Dar după ce au testat mai multe variante, acești oameni de știință au descoperit o rețetă perfectă, că chefirul cu un adaus de exact 25% de descovină de asta, de struguri, și această combinație nu doar că a menținut la cote maximă toate bacteriile probiotice bune și drojdiile extrem de benefice pentru digestia noastră, dar a fost și pe placul testerilor. Băutura a primit un scor de acceptare senzorial de peste 76% și majoritatea celor care au gustat-o au zis că ar cumpăra instant chiar această băutură din magazine. Deci, practic, s-a inventat o nouă băutură probiotică, promisătoare, care îmbină perfect gustul răcoritor cu proprietăți de top pentru sănătate. Iată, cine ar fi crezut? Eu niciodată nu mi-am chipuit așa o combinație. Că secretul imunității de fier stă într-o combinație dintre chefir și esența strugurilor de vin. Unde s-a văzut asta? Iată, se ascultă și se aude asta pe Muz FM, că Anca se ține de nebunii, dar verifică cu diferite jurnale de astea, celebre reviste de știință și după aia vi le aduce aici în prim plan. Iată, știați? Nu știați? Ați aflat de la mine deci secretul unei imunități de fier, dar chiar interesant cine s-ar apuca să facă treaba asta, dar cred că ai noștri o să fie la bun, și de la inovațiile din laboratoare trecem, nu știu dacă inovație muzică, dar mă, băiatul ăsta scoate o piesă după una după alta și vreau să-l ascultăm în acest moment, chiar dacă a fost lansată câteva zile în urmă, totuși a venit în playlistul nostru aici pe Muz FM. Rareș, doar noi doi și încă ceva, ce sună bine acest titlu.

acest song în playlistul Muz. Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați ales să începeți ziua cu mine aici pe Muz FM. Știu că uneori așa, noi suntem pe pilot automat, orice zi simțim că toate zilele seamănă între ele, baie marți, baie miercuri, deci același lucru, rutina, aceleași drumuri facem. Da, tocmai de asta eu sunt aici să vă aduc de toate la pachet, cu tot cu dispoziție, cu glumițe, chestii utile din mai multe domenii. Și dacă ceva se află, se reține de către voi, înseamnă că nu în zadar vă vorbesc eu în acest microfon roz. Eu vă las pe mâini bune cu playlist-ul nostru, așa, ritmat, să vă scoate din amorțeala asta pe care uneori o avem spre amează, că ne gândim la lene, la poftă, la somn. Deci o să fie numai bun dacă o să rămâneți pe 88.0. Noi, de fapt, eu vă dau întâlnire mâine dimineață la 8 fix, aici pe undele Muz FM. Fiți nebunatici, ieșiți din tipare, viața e scurtă tare, ia uite, vorbesc și în rimă, și să aveți o amiază absolut surprinzătoare. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup și vă cuprind în caz că nimeni astăzi nu a făcut-o. Și clar lucru, aveți grijă de voi, nu uitați, mai sunt acolo niște anunțuri de la primărie, puteți să ocoliți, traficul se suspendă parțial pe unele străzi. Deci, dacă puteți să ocoliți acele străzi, înseamnă că totul e minunat și să ajungeți cu bine la destinație. Acolo unde vă este drumul, să ajungeți cu bine, să închideți așa motorul, să scoateți cheia și să vă duceți acasă la cei dragi. V-am pupat, v-am cuprins, pa, pa!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un concurs național dedicat promovării eficienței energetice în gospodării. Inițiativa se desfășoară în perioada 15 iunie-14 august. Competiția este lansată de GIZ Moldova în parteneriat cu Centrul Național pentru Energie Durabilă și vizează identificarea soluțiilor practice de reducere a consumului de energie la nivel casnic și comunitar. Pot participa femei și fete de peste 18 ani, inclusiv din mediul rural, din gospodării vulnerabile energetic sau revenite din migrație. Sunt eligibile proiecte precum utilizarea energiei regenerabile, izolare termică a locuințelor sau modernizarea echipamentelor pentru eficiența energetică. Câștigătoarele vor primi titlul de lider a energiei în comunitate și sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței. Peste 20% dintre elevii din Republica Moldova sunt victime ale bullying-ului, potrivit datelor Ministerului Educației. Fenomenul rămâne unul frecvent în școli, cu efecte psihologice severe. Specialiștii avertizează că bullying-ul poate provoca anxietate, izolare socială, tulburări emoționale și, în cazuri extreme, comportamente suicidare. Situațiile sunt adesea ascunse, iar victimele evită să ceară ajutor. Ministerul Educației estimează că aproximativ un sfert dintre elevi se confruntă cu forme grave de agresiune, inclusiv în mediul online, unde apare cyberbullying-ul. Psihologii subliniază că prevenirea depinde de intervenția adulților, dar și de implicarea martorilor, considerați esențiale în oprirea fenomenului. Autoritățile și experții recomandă consolidarea educației emoționale, a empatiei și a mecanismelor de raportare în școli, pentru reducerea cazurilor de violență între elevi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Astăzi, 16 iunie, vremea va fi ușor instabilă, în special în nordul și centrul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice, în special în nord și centru. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай. В стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
8: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
9: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Cauți locuință?
1: Rent-X. Cauți birou? Rent-X. Cauți parcare? Rent-X. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Primăria Chișinău a lansat o linie fierbinte destinată copiilor, adolescenților și părinților afectați de consumul de droguri. Serviciul poartă denumirea Stop Drog, de sens vieții tale. Linia telefonică oferă informații, consiliere și sprijin psihologic în cazuri de consum sau risc de consum de substanțe psihotrope, precum și în situații de dificultăți de comunicare în familie. Potrivit autorităților, serviciul este gratuit și confidențial și este gestionat de specialiști din cadrul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului. Linia fierbinte este disponibilă de luni până vineri între orele 8 și 17 la numărul de telefon 067-933-933. Festivalul de muzică clasică în aer liber, Descoperă, va avea loc în perioada 18-21 iunie la complexul Orheiul Vechi. Evenimentul aduce 4 seri consecutive de opere și muzică clasică. Programul debutează cu opera Berbierul din Sevilla, urmată de un concert cu rapsodii celebre, apoi opera Nabucco și se încheie cu gala Dinastia Strauss, dedicată creațiilor familiei Strauss. La ediția din acest an participă artiști și instituții culturale din Republica Moldova și România. Pe lângă spectacole, publicul va avea acces la activități culturale, ateliere și tururi în zona Orheiului Vechi. Pentru spectatori este asigurat transport organizat din Chișinău spre Butuceni și retur pe durata festivalului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 iunie. Euro, 20 de lei, 15 bani. Dolarul american, 17 lei, 36 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
4: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Ищете жилье? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищете парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Poiesc nedvijumăstii, tiperi lihco.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

Archives on a V8.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 400 de muncitori au fost mobilizați săptămâna trecută pentru salubrizarea spațiilor publice din Chișinău. Intervențiile au vizat trotuare, stații de așteptare și platforme de colectare a deșeurilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările au inclus curățarea manuală și mecanizată a arterelor principale și secundare, cosirea ierbii și evacuarea deșeurilor din toate sectoarele capitalei. Au fost utilizate circa 30 de unități de transport, iar peste 241 de remorci cu deșeuri au fost evacuate. Autoritățile anunță că, în paralel, continuă amenajarea și modernizarea spațiilor de joacă și a terenurilor de fitness din oraș. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează că apa din lacurile din Chișinău nu este sigură pentru scăldat. Deși accesul nu este interzis, specialiștii recomandă evitarea notului în aceste bazine. Potrivit ANSP, lacurile urbane sunt alimentate în principal din precipitații și sunt expuse poluării, mai ales după ploi abundente. Analizele indică depășirea ale unor indicatori de contaminare organică. Contactul cu apa poate provoca iritații, infecții ale pielei sau alte afecțiuni, în special la persoanele vulnerabile. Riscuri pot exista și din cauza nisipului de pe plajă, care poate fi contaminat cu paraziți. Autoritățile recomandă respectarea igienei, evitarea contactului direct cu nisipul și utilizarea dușului după vizitarea zonelor de agrement. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe clusterul 1, valori fundamentale. Decizia a fost anunțată în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-UE, desfășurată la Luxemburg. Primul capitol de negocieri vizează domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, drepturile fundamentale, administrația publică și gestionarea finanțelor publice. Autoritățile de la Chișinău afirmă că următoarea etapă este continuarea reformelor și deschiderea celorlalte clastere de negociere. Obiectivul declarat rămâne pregătirea Republicii Moldova pentru asumarea obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030. Deschiderea negocierilor pe primul cluster urmează să fie salutată și la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, programat pentru 18 și 19 iunie. Republica Moldova va coopera cu parteneri din România și Ucraina în proiecte de energie și mobilitate verde. Ministerul Energiei și EIT Urban Mobility Innovation Hub East au semnat un memorandum de înțelegere care stabilește un cadru de colaborare în domeniul inovației și transportului sustenabil. Parteneriatul va permite participarea Republicii Moldova la proiecte europene comune, schimburi de experiență și programe de instruire. De asemenea, sunt prevăzute inițiative pilot în domeniul mobilității electrice și al infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice. Documentul urmărește și facilitarea accesului startup-urilor moldovenești la finanțări europene, investiții și piețe externe. Totodată, cooperarea va sprijini transferul de expertiză către autoritățile publice și dezvoltarea unor proiecte regionale comune cu România și Ucraina. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM. Muse.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз – 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка – профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ESEM Excav nivelează și compactează terenul tău!
4: ESEM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3D0
4: sau caută ESEM Excav.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova urmează să lanseze 4 platforme industriale multifuncționale până la sfârșitul anului 2027. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugen Osmăchescu. Inițiativa face parte din programul guvernamental Reușim, care prevede digitalizarea serviciilor publice, reducerea birocrației și sprijinirea mediului de afaceri. Potrivit autorităților, noile platforme industriale vor fi dezvoltate în afara marilor centre urbane și vor avea rolul de a atrage investiții și de a stimula economia regională. Domeniile prioritare sunt industria, agricultura și tehnologiile informaționale. Oficialii susțin că proiectul va fi realizat în parteneriat cu autoritățile locale și partenerii de dezvoltare în contextul extinderii infrastructurii economice în teritoriu. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un asistent virtual destinat informării cetățenilor despre asigurarea medicală obligatorie. Instrumentul poartă numele ANA și este disponibil pe pagina oficială a instituției cu acces permanent 24 de ore din 24. Asistentul virtual oferă răspunsuri la întrebări frecvente privind statutul de persoană asigurată, plata primei de asigurare, categoriile acoperite de stat și serviciile medicale incluse în fondul de asigurare. CNAM precizează că ANA se află în regim pilot și va fi îmbunătățită în funcție de feedback-ul utilizatorilor. Noua platformă completează canalele existente de informare și comunicare cu cetățenii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Макс.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul Republicii Moldova anunță că programul Reușim urmărește reducerea presiunii asupra mediului de afaceri și stimularea dezvoltării sectorului privat. Inițiativa a fost prezentată de către vicepremierul Eugen Osmochescu în cadrul unei dezbateri publice. Programul include acțiuni de simplificare a relației dintre stat și antreprenori și promovarea rezultatelor economice ale companiilor din Republica Moldova, inclusiv în contextul integrării europene. Reprezentanții ai mediului de afaceri susțin necesitatea unui dialog constant cu autoritățile pentru identificarea și eliminarea obstacolelor din economie. Totodată, experții economici subliniază rolul mediului de afaceri în creșterea economică și în îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat un nou mecanism de prevenire a pestei porcine africane în contextul apariției unor focare noi în raionul Cahul. Măsura vizează evaluarea la nivel național a gospodăriilor unde sunt crescute porcine. Potrivit ANSA, medicii veterinari vor efectua vizite în exploatațiile non-profesionale pentru verificări și recomandări privind biosecuritatea. Autoritățile precizează că acțiunea are caracter preventiv, nu sancționator în prima etapă. Deținătorii de porcine sunt îndemnați să respecte regulile de identificare, înregistrare și igienă pentru a reduce riscul de răspândire a bolii. ANSA avertizează că lipsa cooperării după etapa de informare poate atrage sancțiuni legale. Instituția reamintește că înregistrarea animalelor este gratuită și permite accesul la despăgubiri în caz de focare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
2: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
7: Лето в Молдове – это жара. В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un concurs național dedicat promovării eficienței energetice în gospodării. Inițiativa se desfășoară în perioada 15 iunie-14 august. Competiția este lansată de GIZ Moldova în parteneriat cu Centrul Național pentru Energie Durabilă și vizează identificarea soluțiilor practice de reducere a consumului de energie la nivel casnic și comunitar. Pot participa femei și fete de peste 18 ani, inclusiv din mediul rural, din gospodării vulnerabile energetic sau revenite din migrație. Sunt eligibile proiecte precum utilizarea energiei regenerabile, izolare termică a locuințelor sau modernizarea echipamentelor pentru eficiența energetică. Câștigătoarele vor primi titlul de lider a energiei în comunitate și sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței. Peste 20% dintre elevii din Republica Moldova sunt victime ale bullying-ului, potrivit datelor Ministerului Educației. Fenomenul rămâne unul frecvent în școli, cu efecte psihologice severe. Specialiștii avertizează că bullying-ul poate provoca anxietate, izolare socială, tulburări emoționale și, în cazuri extreme, comportamente suicidare. Situațiile sunt adesea ascunse, iar victimele evită să ceară ajutor. Ministerul Educației estimează că aproximativ un sfert dintre elevi se confruntă cu forme grave de agresiune, inclusiv în mediul online, unde apare cyberbullying-ul. Psihologii subliniază că prevenirea depinde de intervenția adulților, dar și de implicarea martorilor, considerați esențiale în oprirea fenomenului. Autoritățile și experții recomandă consolidarea educației emoționale, a empatiei și a mecanismelor de raportare în școli, pentru reducerea cazurilor de violență între elevi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Плечитата.
1: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
9: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
11: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
0: Cauți locuință? RentX! Cauți birou? RentX! Cauți parcare? RentX! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! RentX! Acum e ușor să găsești imobile!
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate

0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95.

Song. Bibi Rexha. Nobody's There.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Primăria Chișinău a lansat o linie ferbinte destinată copiilor, adolescenților și părinților afectați de consumul de droguri. Serviciul poartă denumirea Stop Drog, de sens vieții tale. Linia telefonică oferă informații, consiliere și sprijin psihologic în cazuri de consum sau risc de consum de substanțe psihotrope, precum și în situații de dificultăți de comunicare în familie. Potrivit autorităților, serviciul este gratuit și confidențial și este gestionat de specialiști din cadrul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului. Linia ferbinte este disponibilă de luni până vineri între orele 8 și 17 la numărul de telefon 067-933-933. Festivalul de muzică clasică în aer liber, Descoperă, va avea loc în perioada 18-21 iunie la complexul Orheiul Vechi. Evenimentul aduce 4 seri consecutive de opere și muzică clasică. Programul debutează cu opera Berbierul din Sevilla, urmată de un concert cu rapsodii celebre, apoi opera Nabucco și se încheie cu gala Dinastia Strauss, dedicată creațiilor familiei Strauss. La ediția din acest an participă artiști și instituții culturale din Republica Moldova și România. Pe lângă spectacole, publicul va avea acces la activități culturale, ateliere și tururi în zona Orheiului Vechi. Pentru spectatori este asigurat transport organizat din Chișinău spre Butuceni și retur pe durata festivalului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитата. В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Ищете жилье? Rentix! Ищете офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
4: AutoSelect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Peste 400 de muncitori au fost mobilizați săptămâna trecută pentru salubrizarea spațiilor publice din Chișinău. Intervențiile au vizat trotuare, stații de așteptare și platforme de colectare a deșeurilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările au inclus curățarea manuală și mecanizată a arterelor principale și secundare, cosirea ierbii și evacuarea deșeurilor din toate sectoarele capitalei. Au fost utilizate circa 30 de unități de transport, iar peste 241 de remorci cu deșeuri au fost evacuate. Autoritățile anunță că în paralel continuă amenajarea și modernizarea spațiilor de joacă și a terenurilor de fitness din oraș. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează că apa din lacurile din Chișinău nu este sigură pentru scăldat. Deși accesul nu este interzis, specialiștii recomandă evitarea notului în aceste bazine. Potrivit ANSP, lacurile urbane sunt alimentate în principal din precipitații și sunt expuse poluării, mai ales după ploi abundente. Analizele indică depășirea ale unor indicatori de contaminare organică. Contactul cu apa poate provoca iritații, infecții ale pielei sau alte afecțiuni, în special la persoanele vulnerabile. Riscuri pot exista și din cauza nisipului de pe plajă, care poate fi contaminat cu paraziți. Autoritățile recomandă respectarea igienei, evitarea contactului direct cu nisipul și utilizarea dușului după vizitarea zonelor de agrement. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Муз-ФМ.